0: 8 months each year, this train brings healthcare to Kazakhstan's most remote regions. Winter marks the start of its final and most critical journey.
1: Әр жаңа станцияға келгенде жүйкеміз шоқарады. Себебі не күтіп тұрғанымызды алдын ала білмейміз.
2: Да, я вижу изменения на ЭКГ.
3: Так, быстро глицерин под язык, потому что шок будет сейчас.
2: Просто состояние на...
0: For many, this train is their only access to medical treatment. And for a few, it's their last chance.
4: Скоро шахра берик.

0: The Healthy Kazakhstan medical train is the only healthcare service that has reached this village in over a year. Normally accessible by dirt roads, the community was completely cut off this winter by heavy snowfall, leaving residents stranded with no way in or out for months.
1: Сол үлкен ата әжелерді басқа да кісілерді жыл сайын күтіп жаңағындай күтіп отқандарын көріп бізге сеніп.
0: Today, the medical team is expecting between 200 and 300 patients.
1: Ол кісілер бізге деген сенімдері өте жыл сайын келіп қаралатындықтары және де жаңағындай
2: қанша сұрама?
3: Очень даже. Ну, работа идет прям активно, народ хорошо идет. Может быть, да, из-за дефицита специалистов, может, там некоторых узких специалистов нету.
1: Жаңа станцияға келгенде жүйкеміз шақырады. Себебі не күтіп тұрғанымызды алдын ала білмейміз.
3: Отыр, ар жағы пустой. Қазір ары қарай кетеді ғой.
4: Педиатр, кішкентай балаларды новорожденных, пожалуйста, можете.
5: Бас, аяғыңыз баяқты. Үйге барған кезде роддомнан шыққан кейін жоқ болса дер ме?
1: Окулист тоже бүкіл несі бар.
6: Сонда амансыз. Сол жоқ. Кел, байқ сал, ерті.
1: Келесі бізде стоматолог. Кардиолог. Одан кейін бағана айттым, ар жақта ЭКГ-дан кейін осы жаққа келеді кардиологқа.
7: Аяқта ісік жоқ қой да?
8: Аяқта ісік жоқ, просто тартып
9: болады. Мен жамбасымды түсіп көрейік.
10: Жамбасымды қай жер, не болды?
9: Мына жерге сынған мына жамбасым. 7 жыл бұрын. Ал мен қайтадан құладым, мен білмеймін, шөлшектім.
11: Тоже нужно вообще, операция нужна здесь. Но вас больше беспокоит колени. Сустава практически нет. Это 3-4 степень артроза. Это терминально, это последняя степень состояния. Здесь, к сожалению, препараты не помогут. В таком случае делается только оперативный.
9: Лишь бы мне ходить, не лежать, да?
1: Поезд, негізі, енді 8 ай жүріп келатыр. Ал біз бірінші келдік. Шынына керек енді жаңағыдай чемоданымды алып қайтадан кетіп қалғым келді. Енді үлкен қалада өмір сүргеннен кейін ол жақта бүкіл комфорт бәрі бар, кең үйде өмір сүргеннен кейін мен өзім ойландым, 2 мыңдай квадратный метрді мынандай жататын жерде қалай жатамын, қалай жүремін, шыдай аламын ба мен деген бірінші өзіме сұрақ қойдым.

0: Өз түнде жүріп, күндіз біз өз жұмысымызды атқарамыз. Түнде біз демалып, ұйықтап, жаңа күнімізге дайындаламыз.
1: Ұнайды деп, басында, конечно, все раздражало, ұнамайтын, ұйықтай алмайтын. Қазір уже ол дауыстарды сағынамыз, жоба біткеннен кейін.

0: The train hospital is operated by 27 medical professionals and 20 support staff from all across the country. Dr. Tastanbekova is a cardiologist, and this is her first journey aboard the train.
1: И подключилась где-то через месяц уже от начала проекта. Вложение, то есть я рассматривала его как получение нового опыта, как возможность путешествовать, также возможность побольше общаться с людьми с дальних регионов и узнать о проблемах, посмотреть, как я могу помочь, что в моих руках.
2: Ақтоғай станциясының тұрғындары. Сіздерге көптен көп рахмет. Осындай құрметпен міне бізді қарсы алып жатсыздар. Саламатты Қазақстан медициналық пойызы бұл әлеуметтік жоба. Жоба аясында біз халыққа тегін түрде медициналық көмек көрсетеміз. Біздің медициналық пойыз 8 вагоннан құралған. Оның 4 вагоны толығымен медициналық құрал-жабдықтармен жабдықталған. Келіңіздер, қаралыңыздар. Сіздер үшін қызмет жасауға келдік. Күтеміз, есігіміз ашық.

0: Before the chaos of the day begins, Dr. Indira Bayatova wakes up at 4 a.m. to pray and acclimatize herself to her new surroundings.
1: Каждый станцияга барган кезде бүкүл почти мен каждый токтаган станциянын бүкүл жердин ошо жаяу алын баарын полностью карап чыккан мен негизи. Ошо халк калай турат экен, үйлери кандай экен, бүкүл мен карап чыгам го мен. Магазиндер барма, жокпа, мына үйлерге карап чыгам, үйдүн енді үйдің сыртына қарап халықтың жағдайын түсінуге болады ғой негізі. Даже асфальт жоқ жерлер бар ғой бізде. Асфальт кәдімгі топырақ. Сол топырақтарда жүргенмін. Деп бәрін ойланып жүрмін.
0: Overnight, snow has blanketed the village, which has now turned to ice, making the roads treacherous. The chief medical officer of the mission, Dr. Yeginbayeva, has been fielding calls all morning from families who do not want to risk visiting the train hospital. The local nurse has arranged for transport in order for certain doctors to do house calls.

0: қолыңызда, маңдайыңызда. Бір қолың маңдай, бір қолың қолыңызда.
1: Келші.
0: Аға. Кел. Тоқта. Екі, бірақ тісі бар. Ойбай. Тілерді кетесің бірді. Қалси берсен ағам, тұтырай қалси бермейсің ба? Жағалап жүре ма?
2: Жағаланы түргіп тұрады, жүрмейді.
0: Тұрады,
2: бәрі?
0: Ембек дейді ма?
2: Иә, ембек дейді.
0: Тісі жоқ қой ше? Неше айлық? 9 ай. Ручка қағаз бере салшы.
3: Қандай проблема болған кезде? Бірінші өшірік, бірінші профилактика ретінде бізге балдар Д витамин, ғой негізі, Д витамин, кальций, қазір көп, көп емес, 100% балдардың 99% балдар, мен 5 жасқа дейін балдар 99% анемиямен ауырады. Басқа-басқа аурулар содан туындайды, жүрекке нагрузка болады, асқазанға, жаңағы асқазан ішек жолына, миға, бірінші гипоксия мозға. Вот сондай-сондай нелер, көріністер болады ғой. Ол стационарда жұмыс істеген кезде де енді анемияны көріп жүрмін ғой, бірақ енді Қазақстанда соншалықты көп деп ойлаған жоқпын.
4: Every answer starts with a question and a trail we follow. We uncover what's hidden so you get clarity.
5: A November afternoon in Hong Kong. Transformed.
6: We report that in
7: 我哋屋企大门嗰啲烟咧系好黑嘅，好黑嘅烟系咁样攻晒落去我哋屋企。
5: Hong Kong's deadliest inferno changed everything overnight. 168 people killed. Hong Kong fire. The search for answers. CNA correspondent Tuesday on CNA.
8: East Asia, a region steeped in history, now helping to write the future of our world. From the corridors of power to the region's most remote corners, we'll break down the news driving some of the world's largest economies and explain why it matters.
9: On East Asia Tonight, with me, Otelie Edwards.
10: CNA's app and website just dropped a new feature, games. Easy to play and great for quick breaks on a busy day. We have 5 games. Here's Buzzword, where you form as many words as you can using the given letters. All words have to include the center letter. Make it extra fun by inviting a friend to a challenge. Over at Guessword, you have 6 chances to uncover the hidden word, using the color feedback to see if you place the letters correctly. And mini crossword and mini Sudoku, challenge yourself by completing them in the shortest time possible. Feeling stuck? You can always play with a friend or ask for help. We also have an all-time favorite, word search. There's only one rule, drag from the first to the last letter in any direction, including backwards and diagonally. Here's the fun part. When you sign in, you can build streaks when you play daily, earn badges, and even if you miss a day, you can use a freeze to save your streak. Have fun!
0: Аты кім?
11: Әдемі.
0: Әдемі? Әдемі? Ұйқыдан тығыз жатып па сен? Поню, поню, поню. Болды, болды, болды.
12: Выпискасын
0: шақ басын деп айтайын ба? Керек па сіздерге выпискасы? Жөтелін естемай жатырмын, жөтел кіріп тұрмаған. Кан. Аш. Осылай ма? Осылай жөтелін ма? И қанша жөтеледі?
11: Аса қатты көп емес. Сай арасында жөтеледі.
0: Осылай, су қойған шығу бар екен. Сіздер скорее всего бронхиолит болған? Скорее всего бронхиолит болды сіздерде. Бронхиолит деген начинающий пневмония. Сәл-сәл жос дыхание бар, бірақ ентікпесі жоқ. Педиатр мамандығы тапшылық болғандықтан
3: және де бізде педиатр мамандығын 60-тан ғой семейный врач отырып қойғандықтан мен 5 жасқа дейін балдар көп зардап шегіп жатыр. И қаралмай жатыр. Арғыры енді оқшылармен не болатқан мен не көрсем шынды айтсам, бірақ мүмкін дегенше ата-аналарына барынша түсіндіруге тырысам. Мына поезда жүргеніме 7 ай болды. Енді 7 ай ішінде бұл поезды жақсы көре бастадым ба? Әлде жек көре бастадым ба? Білмеймін. Мен өзім 4 бала шағам бар. Қазір ол балдарыма өзімнің үйдегі анам қарап жатыр. Иә, отбасын сағынасын. Одан кейін демалыссыз жұмыс жасаған ғой. Адам психически морально шаршайсың.

0: Dr. Yeginbayeva knows it better than anyone. After 4 years on the hospital train, she has mastered the art of keeping the team's morale up.
1: Купада отыр қамандар дегенді мен көп айтам. Изначально купада жатып шықпай қалып болады ғой. Вот жұмыстан келеді, купада жатады. Но кішкентай 2x2 квадратный метр жер. Адам депрессияға кіріп кетеді. Неше түрлі ойлар мазалайды. Қолынан келмейтін сияқты болады. Үйінің сағынғанын барлығын ойлап, одан сайын сағынатын болады. Еще целый день жұмыс істегені бар. Оның барлық бір-біріне накапливается, деп адам шыдамай кетуі мүмкін. Мен, например, өзім білем, маған депрессияға кіруге болмайтынын, маған көңілсіз, настроениесіз жүруге болмайтынын, себебі поездің ішінде мен қалай жүрем, ол барлық коллективқа әсер етеді. Соны білемін.

0: цель, да.
1: График несі бар. Сонымен жүреді. Өткен ол каждый бір минут бір енді есептелген. Өткені бұл енді қалық үшін жасалып атқан пойыз. Енді өте маңызды мәселелермен қаралады.
0: Жақсы, рахмет, Ренат. Жақсы, рахмет.
2: Мен өз ұжымдағы қазақ әйелдеріне мақтаныш етемін. Және де дәрігерлердің қауіпсіздігіне жауаптымын. Мен үлкен жауапкершілікті сезінемін.
3: Abe oversees the medical train with a team of 20 logistics staff. Every 2 weeks, the team restocks coal for heating, food supplies, and water for drinking and showering.

0: 8 дәрмен кіршіңді?
1: Е? Екінші вагон бір шыққан тапсырыңыз. Келесі екінші вагон.
0: Мен бірінші терапевт берейінші?
1: Жоқ, терапевт ең соңғы бізде.
2: Расул, нан бит көтіріп тұршы, а, осын. Енді қазір бетекті мамасы, менде қазір бұл жерде не жоқ, весі жоқ. Регистраторға кірген жерде весі бар.
3: Жоқ, ажалда бір адамға қаралдың.
4: Адам аз ғой, бізде қаралдық, жаңа айтқан мен бірақ жазып келді.
5: Ата, бір қырыңызға қарай отырыңыз, мынаны былай тұрмау, мына жерге тиіп тұрсын. Хорошо?
6: Алло. Ничего, кто там? Все, да, пойдем.
7: At the end of a busy workday, Dr. Yeginbayeva is waiting for two special guests who are dropping in for a visit. She hasn't seen her daughters in 4 months.

0: Не болды? Сонда сізді қатты. А? Сізді қатты сағынды. Қатты сағынды мұ? Ча? Ча?
1: Ешқандай ана өз баласын өз еркімен қалдырмайды. Бұл шешімді мен тек жағдайға байланысты қабылдадым. Қыздарымның болашағы мен денсаулығы үшін осылай істеуге мәжбүр болдым.
2: Thirteen-year-old Aisha and 10-year-old Ayaru traveled a long way, 16 hours by train from Astana, for two precious days with their mother.
1: Жди өзімді кінәлі сезінемін, себебі қыздарымнан алыста жүрмін. Олардың қасында болғым келеді. Бірақ осы жұмысым арқылы елге көмек көрсеттім, мен үшін маңызды. Менің қыздарымның менімен мақтан тұтқанын қалаймын. Олар өсіп келе жатқанда менің жасаған іс-әрекеттеріммен таңдауларының олар үшін үлгі болғанын қалаймын.

0: 그 목사랑
1: 아이샤
0: 아야로 미는 헤큰치 부모치가 마이샤 이 전다르시
2: армысыздар қадірлі асқаралы Алатау қаласына арнай келген қонақтар ақ халатты абзал жандар саламатты қазақстан медициналық пойызы жобасы аясында ұйымдастырылған кезекті қалаға қош келіпсіздер
3: жобамызды 1 мамыр астана қаласынан бастадық осы 140 станция жоспарланған болатын соңғы станциялардың бірі сіздер үшін қызмет жасауға келдік күтеміз келіңіздер есігіміз ашық
4: саламатсыз окошкаға келеміз мына жаққа апай
5: мына жағы мына керек кожаға
4: сосын
5: деңге
6: For the team, it's almost time to resume the mission. But for Dr. Yeginbaeva's daughters, one question still remains.
7: Сен жіберсін, сендер жіберсін, шығам. Ойланасыңдар ма? Нет?

0: One last night. One last ride. As the train reaches its final destination, the doctors face a crucial question. Should they come back?
1: Сейчас сначала все соберем. Давай тогда.
2: Кого?
1: Все, оттуда.
2: А, у всех?
1: Да, у всех.
2: Давай.
3: Бүгін соңғы жұмыс күні, получается, біз полностью поезды өткіземіз. Қазіргі кезде, енді айта аламын, просто мен өте қатты шаршадым десем де болады.

0: просто все вспомнила. Соның бәрін еске алып, көзіме жас келіп отыр. Возможно, қайтып келмеймін деп енді кетіп бара жатырмын негізі. Бірақта халқа, халқ мысалы үшін бізді күтіп отыр, қарап отыр.
1: Кім екеуміз?
2: А, ой,
1: не
2: отыкмай.
1: А, ты махнул, а не